0: то, что носят с ним.
1: Свирці мої, валя полчі, і ноч, і макрай. Спржіть мене, не очі.